0: इति ऋतुविज्ञान विभागः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सैन्य प्रशिक्षणे रक्षा उद्योगेषु च मैत्री सम्बन्धान् दृढयितुम् अद्य भारतेन स्विट्जरलैंड देशेन सह नवदेहल्याम् अभूतपूर्वः विचार विनिमयः समाचरितः। विदेश मंत्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन सहर्षं विज्ञापितं यत् स्विस संस्थाः मेक इन इंडिया इति राष्ट्रीय संकल्पस्य छायायाम् आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादने सहभागित्वं विधातुम् अर्हन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भावपूर्ण आमन्त्रणेन भारतधरां सम्प्राप्तः स्विस राष्ट्रपतिः गाई पार्मेलीन अद्य मन्त्रिमण्डल स्तरीय वार्तासु सहभागी भूत्वा पञ्च महत्वपूर्णानि सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितवान्। असौ TEPA व्यापार सन्धेः प्रथम वार्षिकोत्सव वेलायां समृद्धि शिखर सम्मेलने अपि राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यति। एतदतिरिच्य 27-2000 वर्षस्य जून मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने AI शिखर सम्मेलने उभावपि देशौ मानव कल्याणाय दृढ संकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस संघस्य राष्ट्रपतिना गाई पार्मेलीन इत्यनेन सह केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः अद्य नवदेहल्याम् औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेश मंत्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्विपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलीन इत्यस्य सहृदयता भूरिशः अभिनन्दिता। एतदतिरिच्य असौ सविश्वासं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह राष्ट्रपतेः आसन्नः विचार विनिमयः उभयोः देशयोः बहुविध सम्बन्धं जगति सुदूरं प्रसारयिष्यति। नवदेहल्यां म्यूनिक नेत्री सम्मेलने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अवोचत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः संभाषण प्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तते पूर्णतां च नाधिगता। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् एषा वार्ता अत्यन्तं गभीरा सूक्ष्म विचारैः युक्ता च अस्ति। सा न्यगादीत् यत् व्यापार संतुलनं भारतस्य पक्षे अनुकूलम् अस्ति द्विपक्षीय वार्ता च मतान्तर निरसनाय सर्वोत्तमं साधनम् अस्ति। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयः मुख्यमंत्री कार्यालयस्य विशेषाधिकारिणमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य स्थानान्तरणाय भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अन्वेषणाय CBI संस्थाम् आदिशत्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् वीक्ष्य उच्च न्यायालयः इतं निर्णयं कृतवान्। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् उच्च पदस्थानां भ्रष्टाचार प्रकरणानां निष्पक्ष सत्यता प्रकटनाय CBI अन्वेषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: प्रोजेक्ट चीता इत्युपक्रमे अद्य कूनो राष्ट्रीय उद्याने भारते जातायाः KJP-21 चित्रक्याः गर्भात् पञ्च स्वस्थ शावकाः अजनिषत। अनेन सह भारते चित्रकाणाम् आहत्य संख्या 60 यावत् संवृत्ता। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् एतेषां पितुः बोत्स्वाना देशीयत्वात् भारते प्रथमतया बोत्स्वाना वंशानुक्रमणस्य आरम्भः भवति, यः वर्धमान चित्रक प्रजातये नूतनम् आनुवंशिक सामर्थ्यं विधास्यति। विद्यालयेषु बालकानाम् आत्मिक विकासाय मनः शान्तये सम्पूर्णाभ्युदयाय च राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीत्याः प्रारूपं

0: विकासयितुम् अद्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च पदस्थैः अधिकारिभिः सह गभीरं विचार मंथनं विहितवान्। केन्द्रीय संचार मंत्रालयेन अद्य विज्ञापितं यत् तस्य संचार साथी इति नामधेयं जालपुटं 23-2000 वर्षस्य मई मासे स्वप्रवर्तनादारभ्य सांप्रतं यावत् 30 कोटिः अभ्यागमनानि व्यतीतवत्। मंत्रालयस्य दूरसंचार विभागेन निर्मितं इदं सुगम अंतरपृष्ठ संपन्नं जालपुटं उपभोक्तृभ्यः संदिग्ध दूरभाष आह्वानानां संदेशानां च शीघ्र प्रतिवेदन सुविधां विदधाति। एतत् जालपुटं अनधिकृत चल दूरभाष संबंधान ज्ञापयति, नष्ट मुश्रित यंत्राणि रोधयति, तेषां प्रामाणिकतां च परीक्षते। अनेन मंचेन सांप्रतं 14 लक्षाधिकानि नष्ट यंत्राणि पुनर्लब्धानि, 4 कोट्यधिकानां नागरिक निवेदानां च निष्ठापूर्वकं समाधानानि च विहितानि। नवदेहल्यां समायोजिते विश्व वास भूमि दिवस समारोहे केन्द्रीय आवास नगर कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू अवोचत् यत् पर्यावरण संरक्षण एकस्यैव प्रगति रथस्य द्वे चक्रे स्तः। मंत्री प्रवरेण सहर्षं निगदितं यत् 47-2000 वर्षाभ्यंतरे विकसित भारतस्य स्वप्नं राष्ट्रस्य मुख्यं लक्ष्यं अस्माकं नगराणि ग्रामाञ्च हरित स्वच्छ सुंदर जीवनानुकूलान् विधातुमस्ति। मंत्रिणा सविशेषं निगदितं यत् साम्प्रतिकेषु वर्षेषु भारतेन स्वनीतीनां केन्द्रेण मानव गरिमणा सह पर्यावरण संतुलनं परम प्राधान्येन समादृतम्। मतदात्री सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षण वेलायां एकपक्षीय निर्णय ग्रहणस्य अभियोगेन मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य ज्ञानेश कुमारस्य सद्यः पदच्युतिं प्रार्थयन्तीं याचिकाम् अद्य उच्चतम न्यायालयः अंतरिम आदेश प्रदानेन अस्वीकृतवान्। सर्वोच्चपीठेन सहर्षं स्पष्टीकृतं यत् प्रथमं तावत् प्रत्युत्तरदातृभ्यः उत्तरं प्राप्य वैधानिक नियमानां लंघनं जातं न वा इति परीक्षिष्यते। न्यायालयेन एतदपि समालोचितं यत् केवलं वृत्तपत्रवार्ताः समाश्रित्य एकपक्षीय आदेशः पारितः भवितुं नार्हति। पीठेनाङ्कितं यत् यदि साक्ष्यैः एतत् सिद्धं भवेत् यत् निर्णयाः आवश्यक बहुमतेन न गृहीताः तर्हि तेषां सर्वथा पुनर्विचारः सम्भवेत्। एल नीनो प्रभावजन्य अल्पवृष्ट्या जलाशय संचयेषु न्यूनतां समीक्ष्य महाराष्ट्रस्य जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजनः अक्टूबर 16 दिनांकात् सर्वेषु नगरेषु न्यूनतमं 10% जलमितव्ययं समादिशत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुदुचेरी प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टि परा सूचना प्रकटिता। विभागेन उक्तं यत् आगामी दिनद्वये मराठवाड़े विदर्भ क्षेत्रेषु च वातावरणं अनुकूलं भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 6:30 గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం.